me siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vi o bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya toda siwa vo vo manu asi o kaka Kafla, ana home, a komo ti do da yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.